A sui dei Kishveri, uye! A social media! Ora che è tuk tac tac tuk tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk tac tuk t